0: Da, og den melodien
1: ja, hun... et lite eventyr, og det er vorene.
2: Og hva er lunge med lite der?
1: Ny Jordal Swingers. Ja, har vi med oss noen?
3: Jo da, hei.
1: Ja,
3: Oddvar Kandahl fra Sandane.
1: Oddvar Kandahl fra Sandane, du.
3: Ja.
1: Du har vel ventet med å kjøpe deg billett, og trodde du skulle høre inn i sendingen i kveld, og få, trodde du skulle vinne en.
3: Det var jo spot on.
1: Ja.
3: Det var helt rett.
1: Er det et sånt band som du liker, eller en gruppe Nye Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så da skal jeg gå.
2: Da liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, eller har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde ikke nå på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke det begynte. Det begynte i 73.
3: Jo, men herregud, det var da, hva jeg var i 3, og da var jeg 1 år, da.
1: Gikk med bleie, du, da, og hør du fikk.
3: Ja, da gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja,
2: ja. Ja, men
1: da. Hva er det, veier på Sandane i dag, har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det, altså, med alle avgifter og sånt, så.
3: Superstar.
1: Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet Egil Berg da, men jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ung, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljø Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie, det var ikke hjelp av nye busser, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du. Jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo Feda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det sa den da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie, altså.
3: Ja, ikke sant. Det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå. Det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Ja. Oddvar, da slipper jeg deg løs med noe, deg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
3: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
3: Men jeg tenker 2.
2: To, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan.
1: Eller litt om alt, skal du si det?
3: Lite om alt.
2: Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og de har spilt en kamp nå i veka, jo ikke det er det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det er så her U21, da tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var
2: A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Skal vi se, kan det være deg spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor har Hitler kommet ifra?
3: Jeg spilte pust i Kazakhstan.
2: Det spilte mot Østerrike.
3: Da var det en kar ute i henne bygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
3: Men det var vist ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Hvor er det så gjorde du, tror du? Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
3: Ja. Ja, det, ja, ok, det var null.
1: Og så var det hjemme mot...
3: Spilte de en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det er noe jeg ikke så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det vart noe veldig mot Østerrike da. Det ble vel 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel borti Kasakhstan, ja.
3: Ja, fast, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
3: han
1: ja.
3: Han skårer i hvert fall to mål.
1: Nei, han skårer ett.
3: Ja, men da ble det, da var det bare ett på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ut.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de der fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei, jo.
2: De kan ikke nikke. De legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men, det er moskos, litt, litt ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk i like så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
3: Veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, ja.
1: Ja,
3: ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Det blir ikke råd, men kanskje...
1: Du kan skrive under at det ikke er farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det du. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det. Og det er ikke sant. Skal vi ta opp igjen premien i kveld da?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finner den på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja,
1: hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tror jeg vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle den offionæren hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har tausesplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Er det to?
1: Det er typisk, du prater ikke når du kjører, er du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører,

0: Kjære samtid, du har sånn håndsfri da.
1: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, og nå skal vi parkere.
0: Så. Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
1: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så har jeg kommet et par etter meg.
0: Er du på vei mot Volda nå da?
1: Nå skal vi over til Volda, ja.
0: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Nær Radio på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
1: Og her er oppholdsveier.
0: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
2: Oi, du står akkurat under tak der, du.
1: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
0: vi ser alt her, skjønner du.
1: Ja, men det var opphold. Jeg var utom bilen da, men så jeg kom.
0: Ja.
2: Ja. Men er du alene da?
1: Ja.
0: Ny Jordal Swingers.
1: Ja.
0: Kan du tenke deg på sånne konsert?
1: Ja.
0: Det kan du, ja.
2: Da er du med i trekning, da.
0: Er dette heltene dine der fra da du var unge?
1: Ja, jeg har jo noen platspill, hva vi hadde i gamle. Det var vel
2: har noen
1: LP-plater.
0: Ja, det har gitt ut 26 CD-er og LP-plater da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
1: Det blir en god del.
0: Det blir en hel del.
1: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
0: Over 4000 konserter, det blir... Hvis du deler det på 50 år, 40 år, nei 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
1: Ja. Mm-hmm. Det er fantastisk.
0: Kom igjen, Odd!
2: Ja, men,
0: grillen!
2: Ja, men jorden berovde,
0: ja.
2: I sted, så snakket vi om noen muskusokser.
1: Ja.
2: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
1: Jo.
2: Men det er en annen plass her i landet.
1: Hva som?
2: Jeg lever til der moskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
0: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
1: Enda lenger nord.
2: Ja.
0: Er du sikker på dette, Odd?
2: Ja, ja.
0: Du må til et annet del av Norge, liksom.
2: Det er lenger nord.
0: Ja. Er det på fastlandet?
2: Ja.
1: Er du sikker på ditt da?
2: Ja da. Det er jeg.
0: Han har bortsett sett på deg.
2: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
1: Er det i Nordland?
2: Ja, men hva heter plassen?
0: Er det mange eller?
2: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
0: Moskus fra Island?
2: Ja, var det Island det kom fra? Grønland?
0: Nei, det er Islands spånne du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
1: Nei, ikke det.
0: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
2: Nei, heldigvis så må...
1: Så heldigvis!
0: Nå er det hjerne, så nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
2: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånn militærplass oppi der, og...
1: Hva
0: har du fått? Oi, nå trykker jeg på feil klappet. Ja. Tone, nå googler likevel.
1: Hva for noe?
0: Fann du ut noe?
1: Jeg har ikke funnet ut noe, men du sa en militærplass, og så sa jeg Bardufoss.
2: Ja, men det er helt riktig det.
0: Ja, men det er nå ikke i
1: Ligger
0: Nordland.
1: Ligger det i Nordland da?
2: Ja,
0: det er Troms det.
2: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
0: Det er Svein, han bor i militær, så ja. Da, han tror han var i Troms.
2: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
1: Ok.
0: Og kommer med mistolking også, så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynner å gå nå?
1: Ja, ja, ja.
2: Midt fjords nå?
0: Ja.
1: Ja, det blir sånn midt fjords.
0: Skal du langt da går du?
1: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
2: Det er en Ørsta det?
1: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
2: Bare litt?
0: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
1: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
0: Med en fisk, ja, ja, ja. Nei, men det er greit, du, vi prater alt.
1: Det gjør vi.
0: Du er med på trekningen, ja, du får følge med.
1: Det får jeg prøve på. Takk skal
0: du ha.
2: Ha det godt.
0: Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferja. Kan vi si det sånn?
2: Ja, det kan vi si.
0: Da, Odd, skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
2: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være. Ja. Caroline Kjøs, den er fløttesving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
2: Men er dere to guttene enige nå da?
0: Ja,
2: ja,
0: vi er enige.
2: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
2: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
2: Ja.
0: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: kjekkeste her i verden, det var Caroline Kjøs.
1: Du, denne og denne, hun var ute på et fjøs.
2: Var hun ute på Hunddalen?
1: Ja, melker hun sikkert. Kan vi ha med oss nå?
3: Marie Tvendesæter.
1: Marie Tvendesæter, du blir direkte ut i Målestrauma.
3: Nei, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma er hin veien, det.
3: Ja, det er noe søren i målet,
1: det. Ja. Aja, nå må du skjerpe deg godt.
2: Jeg har ikke sagt det nå.
1: Nei, det var godt. Ja, hva det går der ute nå, da?
3: Ja, bra, tror jeg. Ja. Kanskje annen klager, vet ikke det, bruker jeg si. Det vil si bra.
1: Og da kan du svare på følgende spørsmål som vi hadde ute i lufta her.
2: Ja. Hva svarer du? Bottenvika. Hva kalte det? Bottenvika.
3: Ja.
2: Har du vært der? Hæ? Har du vært der på ferie, kanskje?
3: Nei.
2: Ikke du heller?
3: Nei.
2: Ja, Jonna, helst jeg sikkert vore med bobilen sin.
1: Nei, det er ikke sånn. Nei, jeg har tidsnukket. Jeg kommer på da vi ikke er så heldere. Det er ikke så langt å kjøre heller da.
3: Ja, men det er vel en bra plass å være med. Se bort til haus, for eksempel.
1: For å se bort til haus, ja.
2: Åja, det er noe... Ja, ja. Det er klart det. Var ikke det jeg sa ute i Kjølstallet nå? Gå på Dombestein, en fin plass. Ja, hvorfor det da? Jeg har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jeg kan jo se enig i det da.
3: Nei, jeg har kjekk. Nei, da er det kjekk på det, vet
1: du. Du, kan vi vente oss mer dritvær inn gjennom fjorden, eller?
3: Jeg var på en i dag, og da var det noenlunde vær. Da var det opp litt fra jeg kom inn og til fjord.
1: Ja, men da kom du ut igjen da.
3: Da jeg kom ut til tunnelen i Kjølstallet, så begynner jeg å...
2: Og da var du på Eida, du altså?
3: Ja, jeg
1: måtte
3: ha meg
1: en tur i. Er det Eida? Er det noe
3: ja,
1: sånt?
3: Ja, det var kamp i dag.
2: Ja, men er det begynt da?
3: Helt til klokka var fire, da kom folk.
1: Det er ikke en gang sånn som det var.
2: Nei. Ja, det er litt av stendet med sånn.
3: Jeg tror det er mer på lørdagene.
1: Ja, det er nok det.
3: Ja.
1: Søndag også har
3: vært. Men jeg fikk noe handle det ville. Stilt og rolig. Slapp å stå i kø.
2: Ja, du gjorde det, ja. Da våner du tidlig, ja. Tidlig på dag.
1: Men,
3: nei, jeg var noen to.
2: Ja, og likevel, var ikke
1: det
2: kø?
1: Var det noen gode tilbud da?
3: Nei, det kom ikke før klokka var over fire, arbeidstiden var slutt.
1: Kom ikke tilbud da før?
3: Folk.
1: Å ja, folk. Var det noen gode tilbud?
3: Ja, nei, det vet ikke jeg, men da var det vært ferdig på jord.
1: Det er noe jeg har lurt på av og til.
3: Ja.
1: Hvorfor må du alltid kjøpe to for å få 70%? På en plass stod det 70%. Har jeg tenkt meg, sånn må jeg ha meg. Og så er det nesten hvor bort jeg skulle til å betale nest. Da stod det at jeg måtte ha to tenk for å få 70%.
3: Ja,
1: det er kjøpepris, det legger opp det egentlig.
2: Det er bare lurer,
3: ja. Ja, nei. Det var 30% på det jeg kjøpte, og jeg kjøpte to.
2: Ja, det ser du.
1: Ja, men du kjøpte, og fikk du 60, du, da?
2: Ja, men var det... Hva dyre ting kjøper du, da?
3: Nei, det...
2: Sånn tusen?
3: Nei, det... Ja.
1: Kjøpte du til mann, ja, du?
3: Nei, jeg kjøpte meg selv. Jeg har fått noe hjemme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksene, altså. Nei,
3: ikke. Kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksene, altså?
3: Å ja da, det kommer to sånne som jeg...
1: Nei, passelig størrelse.
2: Nå er jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene fot er bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Spør du på radioen, ferdig ned buksa på mannen.
1: Du, Odd, forstod du det humoristiske?
2: Ja, nei, ikke forstod
3: det. Det får jo dere bare
1: spukulere. Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitte her på?
3: Ja da, sitte her på galskapen nok.
1: Ja, gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fot da, nesten.
2: Går ned ene fot. Marie går ned ene fot der.
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hunddalen, ikke?
2: Og var du oppe i hånda, eller?
1: Jeg hadde ikke helt spånet før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, da, altså?
1: Nei, ikke sett henne i dag.
3: Nei, det har ikke det, jeg
2: har ikke det. Har ikke du hatt visning? Nei.
1: Det er ABT vi møter på oss her, som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Ja.
1: Enda vi snakket med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Maria, det vet vi hvem det er.
1: Ja.
3: Ja, ja. Ja,
2: ja, men du, Maria, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der som du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert ungefann at hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke vært der, kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen, da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er dette på?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Åja, har du det? Hva,
1: du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
3: Ja, det er det. Ja, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes?
1: Eller det er veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal
1: vi se. Ja, det var for en alle sortene du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Ja. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? Han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det? Det... Tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Du, han kan ikke døbe.
1: Han raut et par fingrene, skal du forklare deg det, mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Takk for praten, Maria.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må du også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ja, ha det
0: da har vi vært med kysten. Hva ja, skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen, og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da. Det skal vi ha nå.
2: It's been a blue day. Det er sånn 60-tallet.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha nå etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende.
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk, jag såg Rejlommen. Kan vi ha med oss nu? Inget säger han ute, Ristapp, inget säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et gorg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så... Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakker før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg heter ikke frisbee-kast.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med en hesteskogreie.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting,
0: ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt det ikke den kommer.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Bare noe visste du det? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Bjørkdal. Da ringde en til, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkdal.
1: Lars Bjørkdal, Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Hvis du vinner?
2: Skulle noen dukke opp en billett, så er jo mulighet til stedet.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt dreier på Sandane, mann.
2: Ja, jeg fikk det på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjorden Radio.
0: Ja. Begynner klokka 7.
1: Og svaret var... Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da det er ikke en til å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ja, det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe.
0: Var det

0: Ja, det, musikken har startet ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her, for det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten også, og forskjellig. Ja. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har en kjæring som er sikkert kolossalt flinke til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Åja. Jeg så noen glas nå her om dagen. Kan vi ha med oss? Hallo?
2: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter, og det vi skulle frem til var noe som fruen laget.
2: Ja da.
0: Ja?
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte, alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg vet ikke. Det er vel, det var bare, det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria, som var skikkelig sånn plommesylte.
2: Åja.
1: Sylteplomme.
2: Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo ikke.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, ja, legge ned, som vi sa.
1: Men ja, hun hjemme, hun har hermetisert noen blommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjak.
2: Jeg har ikke feiling. Konjak, ja.
1: Ja.
0: Det var ikke han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det her var det mye verste.
1: Ja. Ja, du skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja, vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, litt.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Nord.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjak, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Ja, for går den i hermetiske
0: blom. Hermetiske blom, ja. Så flott, det er jo dessert. Det vet du på sånne middag og sånt.
2: Ja.
1: Å, ja.
0: Ja, og ja, den karen ute i ytre, da kan han ikke si det godt.
2: Nei, jeg sier ikke så mye det godt, han.
0: Vet ikke han det? En mann av fôr?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jant over, så er vel det.
0: Ja. Men, hvis jeg får sagt en skam med fôr, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men ikke om du må ha fôr for å vinne her, da.
2: Ja, det er størst.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenkte jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandalen på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var på Smoky, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt deg, ja, live, disse der? For det er noen dom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle laget.
2: Ja vel.
0: Jeg følger rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, det vet
0: jeg ikke. Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er det fornøyd til deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998.
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Ikke jeg var han. Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke noe sånt på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så i kampen, ja.
1: Men,
2: ja, jeg vet ikke, jeg er ikke sikker.
1: Men,
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Det var vel, spring var vel ikke der, men.
1: Nei, ikke.
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tippet på to, jeg.
1: Tippet du to?
2: Ja, jeg tippet på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karrene, du.
2: Jostein og han som skåret, han.
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, H var det også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Så han var på banen også, ja, da var det tre.
1: Riktig.
0: Tenk det, tre stykker for stryning, ja, egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, ja, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var helt tapt, da.
1: Nei. det skulle bare mangle, da.
2: Ja.
1: Ja. Etter, hva har du bare spørsmål om, da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, vet du, det er du en, har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det varmer med meg.
1: Ja, det varmer med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
1: Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
1: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåre.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå kom i ånda her i Nordfjørn Arne med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, og fått veldig godt svar. Jeg kan si det, deg, at det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Ha det,
3: Odd. Ja. Nå er jeg spent.
0: Nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere,
3: ja. 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort til meg i det arket ditt.
3: Å, går det penne nok?
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Og hva er det Jorunn vi har holdt?
0: Jorunn vi har holdt det er nummer. Nå føler vi deg i rekkefølge, så ringde inn. Nå han har kulen der ute. Og så Jorunn vi har holdt det, du har vunnet deg.
3: Sette et kryss bakom henne, du.
0: Jeg sette et kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill. Bin.
0: To L-er i Bill. Og ja, Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjær Naustdal. Ingjær Naustdal. Du kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det. Og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9. Inger Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva den lista er nå da, skal tro? Ja.
3: Den er fremme før der.
0: Hva skal vi da regne deg om det? En av de som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du ha det si? Du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så.
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendesæter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P.
3: Kan du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det er passende godt ut med havet det.
3: Ja.
0: Der fiskene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen så avtalt, så vet du det. Jorunn Berovde og
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja. Da ringer telefonen ut, men da Svein, og hva det var å begynne på, jente, etter sommerferien?
3: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby på stranda her.
3: Ja, nei, det er da mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
3: Ja, alltid liksom. Noe gjør.
0: Ja. Hugge ned tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Det er med laueferd, bare vente til laueferd.
3: Og så ser vi henne vekk. Hæ?
0: Skal du trekke opp at det? Hvem? Ja, det var jo Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg ni.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han den der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til Målvik, vel?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
3: Ja. Rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre verdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre severdighet.
0: Og vi er med, det kan være klare å slippe å se oss rundt.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, når vi var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja, men det er, altså, de er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja, ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du deg til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der, på topp av karriere?
1: Ja, jeg valgte vel ikke noe meter enn dette var.
0: Meter? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, det.
0: Litt målspent, hva er det også, da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet Austa ifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så du sier, det var en skikkelig fjoring.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrument enda?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv, liksom?
1: Nei. Ryggen har slengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her, da.

0: reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Neida, nei, ikke annet jeg det. Jeg kunne være spillmann i bryllup og sånn og spille folk til kirke og sånn.
2: En springer i terrasen i Søvereid.
0: Jeg har jo noen intervjuer, jeg kunne så ut. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog?
1: Mm?
0: Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyst og sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er et topperg, så rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på munchen igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på nå, men... borti Høndala kaller jeg noe Kittri Melle. Men... men jeg hører en sån av Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Da flirte du litt.
1: Ja.
0: Du, var det en søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noe pokkeren ikke.
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok, jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, et en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, innen fjellet, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der.
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet jeg.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her du, pizzicatoen din er blimrende.

0: Co mi říkal, nejen vibrátor.
1: Kromě na mre.
0: Forse ten si chtěl vibrátor. Og da bare rester du på hele i stedet for at...
1: Kanin?
0: Ja,
1: ja. Åja, oh, han kanin,
0: ja. Ja, ja, naturligvis.
1: Nei, jeg rasker på lamp. Han er jo ikke noe kjent på selv litt. Ja, ja, han har fått godt til mørene inn selv om han 82 år og ser på det han har gjort for 25 år siden.
0: 82,
1: snart 84.
0: Snart 84, ja. Nei, det er ingen rar, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men ingen rar, den går på i stemme. Ikke...
1: Må du trollstemme alt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva er din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er det god.
1: Nå skal vi høre den. Altså, skal... Nei, han sitter klar her. 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser, og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så efter så så jeg nok på det jeg spilte. Det er litt at det går.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så her ifra bygdene. Ja, men egentlig er det den eneste vi greide å berge til det skikkelig gammelt spillet.
1: Nå skal vi høre.

0: Ja, du har fått med meg genser, både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjuer, folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men
0: borti.
1: Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men jeg nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for rett ja, før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, så ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gi noe litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtt jo nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemmer, Jon Elling. Jeg reide her i kveld, men han er jo bærkongen på gløppen, så sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldandel, så er det ikke mer enn 14 dager til. Ja, tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Dere klarer det, da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV 2, hun er vel...
1: Hun er vel... Fra
0: hun som styrer veire.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan det er. Ja, hun styrer jo mye av veire, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke en gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn både her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg
1: tok. Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han?
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørs det, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva er det heite?
0: Åja, du drar han hele tiden med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jønsson, det fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: lurte deg godt her. Inn til siden og sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førekort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førekortene. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass og kjempe frem på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Nei. Nei.
1: du slakker av ta så det kommer forbi.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da det høflig sjåfør. ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Jeg nesten tror det. Men da det bare å ringe, hvis du vet det, du har jo ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig, men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Ja, jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg, da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Du?
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kvelds.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal jo det. Du har en kjelde som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, god kveld. Og du er?
3: God kveld. Jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, har ikke du etter, da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Du vet, det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nå er det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inne, ja. Vet du hvis det
3: regner. Jeg helder meg inne, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men också heter sydväst då. Har du det?
3: Ja då, jag har det.
2: Det är ett gott plagg det.
3: Ja, väldigt. Men det blir väldigt lite brukt då, egentligen.
2: Det är inte så många som har det.
1: Jag har två stycken, då får jag inte ner med halsen i alla fall.
2: Nej.
3: Nej, du gör inte det.
1: Nej, så det är flotta saker, men det är inte många som har det, tror du.
2: Nej, vet
3: jag. Jag tror det att det är flera
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jag vet en dame som bor i Oslo. Hon har en röden.
3: Åh ja. Ja.
2: Änden av Karl Johan där.
1: Åh ja, Sonja.
3: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hon, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gert? Hon har ju bostad samma dag som Jon.
3: Åh ja. Ja, väl.
1: Väldigt, ja. Väldigt bra. Men Björn, det är samma
3: ja, andra juli, är inte det?
1: Eller...
3: Tria.
1: Eller... Uppe en till.
3: Fjärde?
1: Ja.
3: Ja väl. Okej. Så du var fjärde juli, du?
1: Ja, det hade jag alltså.
3: Ja.
2: En gång för året.
1: Och jag var nöjd, vi var ju på stor feiring.
2: Det är en gång om man feirar ju den dagen jag.
3: Ja väl, ja.
2: Vi var inne i Setesdalen faktiskt.
1: Någon så stor feiring var inte det, men det var käckt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi fick nå ösa oss lite.
3: Ja, ja, men det hjälper det.
2: Fördel med det att det var inte någon som kände oss.
3: Ja. Det har varit en fördel.
2: Ja, men det
1: vi sa vi kom för gloppen så ta dem helt med ro.
3: Ja väl.
1: Men vi kände inte ut någon så det...
2: Nej, jag tror inte
3: Nej.
2: Det.
3: Nej.
2: Vi upplyste inte om vad vi kom ifrån heller då, det var nog det.
1: Du var en Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hade dött som i 1994 i all hemlighet gifte sig med Michael Jackson.
3: Ja, Lisa Marie.
1: Hä?
3: Lisa Marie.
1: Lisa
3: Marie. Lisa Marie.
1: Presley.
3: Ja.
1: Helt rätt.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, ja. Til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja. Vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så, vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var reiden om når han dukket opp igjen. Det er sikkert vore lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Deg og.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Si det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe med de som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Ja, du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det har vært ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det har vært ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Da har jeg skrevet et nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg måtte sikkert det franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med tandre vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller?
2: Ja, nå det er damer, så følger vi med.
3: Ja, eller, ja men det er bra det.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Karod.
2: Kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det kanske kutter ut.
1: Vet du kutter ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du blir fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 20, 80, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om vilka spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var enkelt tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få
0: til. Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til en Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at en vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Jo, da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er lett.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er veldig et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytter?
2: Da sletter jeg hytter, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har ikke stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Åja.
0: Ja, det er bare sånn helgatur.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke si ikke den hytta, da.

0: Det var Sunnmøringen, Strandheien ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyrke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lucena.
1: Det er ikke mange gram i fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når den kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det noe ingenting heller.
1: Kommer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der, inn og få prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjærekren. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre minste fugl.
0: Vi har vel egentlig svart på det. Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva det ekstra. Først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Jeg tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noe med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært våre opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke der. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså. Det
1: hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er de ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Ja. Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser dem ved hver en dag.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nøva ut med deg.
2: Ja. Kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torrikene.
0: Det eneste fuglen med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung
0: han er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var noe lite der, men det kan hende du har rett.
0: Han lette på vengene. Da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, da har jeg svart på det første. Ja, da har jeg svart på det andre, da.
0: Ja, men du har vanskelig eller lett?
2: Nei, du har hatt litt gapende spørsmål i dag.
0: Gapende?
1: Har vi hatt gapende spørsmål?
2: Jeg var litt enig med noen runde, da. Ja. Men det er jo greit, den samme kan spørre om, for du får noe rett uansett hva en svarer, så det er ikke noe rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, hva gjør det?
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jagg å være lenge siden.
0: Det er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
2: Ja.
0: Det var mye på Skjetsene på Stårheim før. Kvite var deg.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Feld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. To lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Kan det gikk med hvis det ikke var noen underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg nok.
1: Men, men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg militære?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenavn til slutt.
1: Vi er der og
0: ulen.
2: Hæ? Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så det fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveino, det var du med militæret?
1: Jeg husker det nemlig,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukse, lite langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt engang.
2: Nei. det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbruket.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Ja, slutter. Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mowgli, har ikke du hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det. Når du sier det, så har vi det hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodde...
0: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Trodde...
0: Jeg hører kjære, jeg har rett.
2: Ja.
0: Trodde Teige. Trodde Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for å bo nærmere der når Oda Mange har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så ja. Går noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller? Voldalen?
2: Ja. Eller står jo velkommen til Horningdal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Horningdal det skriver.
0: Ja, det er jo det. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Ha det. Skal vi trekke to stykker, Mara? Vi heier litt musikk, og da skal vi altså heire på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Helberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år, opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forvente meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne det greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første platen han kom ut med tidlig i 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt.
0: Ja.
1: Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi vet, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid?
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Kite Sunde, da setter ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Om engler.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken. Her.

0: Kate Sunderer med en sjølaga tekst. Jo, er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det?
1: Ja, jeg har jo overføre meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støyker, han sier, snu!
1: Ja, men han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blid. Snu! Nå peker han felt her, altså. Kan du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lyden i kjølen som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kom med noen tute.
2: Ja, du kom til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han, dirigerer han da, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburgere, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Herre Gunnar, 75 grader.
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes da Nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte får kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring etter faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FD.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva har du jobbet med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
5: Jeg er på trønderunnen, ja.
0: Skal du snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er noe allerede stemmer.
0: Grodås, er det vits å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemøl, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskap til en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Hånddalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Ja, det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Hånddalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet, og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er på noe? Nå må jeg fortelle.
7: Spillet om Kjørmen og søstrene Mel, det er Torin Lødemel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap, vi er forening av Grobygge, vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tårer det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, ja, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nedbeid, du til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nedbeid, det er faktisk 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er veldig utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
5: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da. På karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på noe?
2: Ja, vi har en duo inne i Strys, vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tull og tøyser litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan man si. Og så er det heldig at vi er med oss inn, så heter Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi, som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bergstad-brødrene, Runa og Dag Magne, og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Altså, lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa, da, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så da var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre kleder. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange der som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd, altså De heirer hvis det skriker og feedback og spisselyd, det heirer folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på en ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
0: Men noe som jeg synes av og til blir for høyt, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt, ja, det, at det overtar hele lydbildet.
2: Det er en sånn, det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye du hører til sånn sett da, for det, den legger deg litt tung og diffus da.
0: Bassdrommet?
2: Trommene ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar der fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, Lyd og Lysporten, da er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel, de som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst. Men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høyttaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjerm.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn som så, ute i hallen ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn, de legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noklunde det samme som du hører der, for teksten er jo tross alt det som er viktig.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
0: Anne Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
0: Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutten på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många forskjelliga orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var jag tror det var 69 begynte, ja.
0: Men då blir det mer eller 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98. Ja.
0: Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då
8: började du... Det ser inte sån ut alltså. Men
0: då började du var ung. Jag huskar att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Då med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt... Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10-årstid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen er borte høyere og høyere etter hvert. Hva er det som skjer?
8: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå etter på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
0: Liker du det?
8: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. At hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minisere dem til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper til små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på, så fikk jeg 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo både Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Akslund Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Det var bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Det der har vært med noen år.
8: Det er på 32. året.
0: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg og Onket er helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle er happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun får være med av og til.
8: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om hun tårer det. Nei.
0: Er det mye tunge anlegg og drakse på deg når du er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja,
0: tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på deg, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva
0: er det? Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er jo heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis den skal.
8: Ja. Nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Ikke så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Duo faktisk. Som siste da, Steinar. Under hele på scenen. Med playback og... Jeg har ikke fått orkester, så da... Leter det sånn.

0: vacker Sandra Sisseler. Lette fantastisk flott der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da, etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdagen her. Siste dagen. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi så de fleste kan. Jeg tror det er trykken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning. Så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt. Det rakte neven frem. Var det en tid det var lik nettene i Kronebæret?
1: Skal vi synge med da?

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, som han har kalt Milk of the Moon. Og
1: I
0: fra den
1: kveld
0: før
1: jo
0: vi
1: så
0: steady.
1: har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillinga på inn i Gløppa neste fredag på kulturhuset der inne,
2: Ja.
1: som heter Kulturhuset.
2: Hva du spør
1: Hva
2: om?
1: heter da det har konserter og sånn i på Sandane? Her heter det. Hva heter studioet vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn.
2: Jeg heter Blatt,
1: Trivselshjørnet heter det
2: ja.
1: her.
2: Ja, Trivselshjørnet,
1: der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der det plutselig, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det Jon Elling som ordner dette her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett.
1: Det vi får se etter hvert hvor vi gjør dette her.
2: Ja vel.
1: Men det minst én.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det verdier jo på 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordal, de kjører med fullt blåserekke. Det 12 stykker til sammen.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
2: Ja, det skal slutte altså. Er det bestemt?
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så,
1: men jeg tror det bestemt, hvis du ser alderen på mange av dem.
2: Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste vel 79, tror jeg.
2: Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men.
2: Da vi bare små gutter da.
1: Det holder seg i god form.
2: Ja, det må du
1: med spilling.
2: Du da som sier rundt og spiller, holder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si ikke.
2: Eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har du det da?
1: Ja. Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tystad. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med å ta gitt oss billetter. Så... Vi er takknemlige for det, men Jon Elling er vår sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja, så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opprettes å sende deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er det nummer til Nordfjorden Radio?
1: Ja, ja, ja.
2: 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det tenker jeg nødvendig å skrive opp. Ta sete bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det når du skal være tøff og tror du kan det. Det går kjørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
2: Så...
1: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. Highlight. 2 sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det han Ulf spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Hjemrevs har ikke vært der.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finn Jarden på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i
2: New York
1: Swingers, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
3: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
3: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
3: Ja, faktisk.
1: Er du?
3: Ja,
1: hva du er du?
3: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
3: Ja.
1: Hva vi spør om?
3: Nei, fakatten.
2: Nei, det var ikke det vi spør om.
3: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
2: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
3: Ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
2: Ja, du har det, ja.
3: Ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
2: Men du sitter på Folkestad, sa du?
3: Nei, nå tørger vi.
2: Ombord?
3: Ja.
2: Ja, men du skal slippe å fortelle den offentlige hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
2: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
2: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
3: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
2: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
3: En gang.
2: Er det to?
1: Ja, typisk. Du prater ikke når du kjører, er du?
3: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig. Du har sånn håndsfri da.
3: Ja, nå er jeg kommet inn på ferien. Nå skal vi parkere
1: den. Må du fortelle om det er mye biler på ferien? Hva er dette her?
3: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
3: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
3: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
2: Oi, du står akkurat under tak der, du.
3: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
3: Ja, men det var opphold, jeg var ute om bilen da, men sånn jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
2: Ja, men er du alene da?
3: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
3: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
3: Ja.
1: Det kan du, ja.
2: Da er du med i trekning,
1: da. Er dette heltene dine der fra da du var unge?
3: Ja, jeg har jo noen plater, eller hva vi hadde i gamle, det var vel...
2: Har du noen...
3: LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
3: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
3: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
3: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
2: Ja, men,
1: grillen.
2: Ja, men jorden berovde,
1: ja.
2: Vi sa, så snakket vi om noen muskusoksa.
3: Ja.
2: Ja. Det var da Dovre Fjell, var ikke det som var svaret?
3: Ja.
2: Men det er en annen plass her i landet.
3: Hva som?
2: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
3: Enda lenger nord.
2: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
2: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
2: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
2: Ja.
3: Er du sikker på dette?
2: Ja da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
2: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
3: Er det
2: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
2: Ja, det slepte ut, må jeg huske det slepte ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskos fra Island?
2: Ja, var det Island det kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islandsponny du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
3: Nei, litt er det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
2: Nei, heldigvis så må...
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft til en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
2: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
3: Hva
1: er det for? Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googler likevel.
3: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
3: Jeg har ikke funnet ut noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
2: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
3: Ligger
1: Nordland.
3: Ligger det i Nordland da?
1: Ja. Det er Troms det.
2: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så. Ja. Da, jeg tror han var i Troms.
2: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
3: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi begynner å gå nå.
3: Ja.
2: Mitt fjords nå.
1: Ja.
3: Ja, det blir sånn mitt fjords. Ja,
1: skal du langt da går du?
3: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
2: Den Ørsta det?
3: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
2: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
3: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit du, vi prater alt. Du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
3: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha.
2: Ha det godt.
0: Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
2: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torjengs?
2: Torjengs har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta nummer... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
2: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er fløttesving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med den, Svein, litt på lufta, men det hører ikke at jeg snakket med.
2: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja.
2: Ja,
0: vi er enige.
2: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Ja, det kan du si, du.
2: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
2: Ja.
0: 58, 60, 660. Caroline Kjøs!

0: Ja, det var något till styr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselskärna.
1: Och det var?
0: Han sa det var.
2: Det var jag.
0: Men nu har du berättat värre till lite grann det. Han har sagt att det var moskus på Badefors. Men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger att det är inte.
1: Det var ut.
0: Och så, han strauk mig upp i luften, var det så?
1: Ja.
0: Ja, hon det.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Raust, varsågod.
2: Ja, det finns jag.
1: Kan du hjälpa utan att prata med oss nu då?
2: Nej, nu sitter jag själv på rock och kosar.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så måste vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja eller nej?
0: Ja, jag lurer på om du skulle gifta dig, så sa du ja, ikke sant? det var det enklaste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvad sier så? Ja. Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det, har du vært der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg
1: er
2: ikke
1: der ute nå.
2: Nei,
1: ja, men da du var unge. Skulle ikke si unge og pen?
2: Du er ung, du... ja. Nei,
0: det. Ja. Vi sitter nå her med spørsmålene våre. Det var det vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg var sånn usikker på spørsmålet.
0: Likker du nå i Jordalsvingers da? Hva er
2: jeg favoritt? Ja da, jeg så sa deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja, kanskje du er heldig å vinne du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig altså. Det er ulykka som skjedde.
0: Ja, det er vi fødde der.
2: Nei, fest, altså. Altså, det er fredagen jeg satt og åt middag på alle sammen der. Ja. Så det er ulykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, det var ikke.
2: Ja. Da skulle jeg til ut på telefonen og spørte den.
0: Skulle deg det da?
2: Ja, da vi skulle, jeg skulle der og bror min og.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 280, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 280, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Ja, 22.
0: 22, ja. Du var 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder. Men er det ikke helt ferdig med hundeprat enda?
2: Hunder, det har jeg... Jeg er veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg oppvokste med både hunder og katter og hjemme på røyta.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Byhunder.
1: Og byhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var så fulgt, altså.
2: Hæ?
1: Det var altså en sånn som fulgt, så egentlig det.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rete opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, men da må du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svensk gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Vi skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är gott.
2: Ja, no,

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heta på norsk, jag sa jag rejlommet. Kan vi ha med oss nu? Inget säger han ute. Inget säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in. Det belättar vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elinga skaffa oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et korg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakket før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg heter ikke frisbee-kost.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med gjerne hesteskogreier.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting.
0: Casting, ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt det ikke den kommer.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Var det noe visste det? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Bjørk. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Bytte du vinje?
2: Skulle noen dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk 100% reiser. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt, det er på Sandane, mann.
2: Ja, jeg vet det på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Radio.
0: Ja. Bytte begynner klokka 7.
1: Og svaret var...
2: Klokka 7 er ferdig.
1: Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da lærte jeg ikke å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ja, det ut, på, ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
0: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet ble skapt for rundt 40 år siden.
1: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
1: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte dette der, Ove Mjøstad.
1: Åja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er, altså, det er jo den klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
1: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
1: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
1: Åja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det er sånn kort du kan treffe opp i, er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Åh, må ikke snakke. Jeg har nå sett, har jo vist med video at jeg kan reise, slett på 50-60 meters avstand og...
1: 3D-miljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljøet, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du, så treffer jeg en neist på hinne, bare dette rett ned. Etter hvert så det er ikke frisk når jeg kjører med det. Det er helt fantastisk.
1: Odd?
0: Odd?
1: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
0: Ja, men Lars han vet så mye.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
0: Ja, men
1: en vet... ting han ikke har greit på, det bil, sier du.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
0: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, Fykla.
0: Fykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjøvlig.
0: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... i et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
0: Ja.
1: Winfred, Oprah.
0: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
0: Winfrey.
1: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
0: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
0: Så du husker han der, ja?
2: Ja, da.
0: Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 Tour de France-titler. Nei.
0: Ja, ja, ja.
2: Han var bra til ikke alltid opp.
1: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
0: Oi. Frank og Alfa,
2: det var det. Det var Alfa og Frank. Jeg mente det at han Alfa var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Og, men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
1: Kjemmer ned på beinet uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var. Da.
1: Ja, ja. Det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit, det er helt fantastisk at det brødre kan være så enige.
0: Ja, det kan du si. Tenk deg selv, da.
1: Ja, det jeg husker det, ja. Det var helt fantastiske muskelbunter da det gav på.
2: Ja, det var noe det.
1: Og det er
2: viktig. Det fanns det diverse muskelbunter, da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
0: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
0: Ja, jeg sitter og husker det. Men, det rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Hoho, og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
0: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke hva land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
0: I 2010.
1: I Vancouver.
0: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Nå kan jeg bete, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
0: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var noe da han...
1: Jeg kan hjelpe
2: deg. Jeg fikk is i rubben.
1: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Ja.
1: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
1: Ja. Det var det jo Kolonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja, det er Aukland.
1: Aukland, ja. Ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
0: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Ja. Kjæren, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våge se.
0: Det får stå sin prøve.
1: Det er det bra verdi på det. Jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tida.
2: Ja.
1: Da er det Nyodal Svingers med blåserekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der er vel 350 sykeplasser eller hvert sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil gjøre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Men jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt. Det er for... Du liker han av Jonas selv. Hun er helt helpet. For du sier det synger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten. Og vinteren. Da tar du opp igjen, da. Sier jeg... Skal vi se... L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.
0: R.
1: Robert.
0: K.
1: Klaus.
0: E.
1: Even.
0: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
0: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

0: Ja, det, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Er du glad i sånt, tror jeg?
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte, alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er mest disse her blå, det som vi bruker her.
0: Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var en litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Å ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var til å legge ned og sånn, det er jo det.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun hjemme, hun har hermetisert noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det måtte han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, det skal gi sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hitte på råd.
1: Nei, det er
2: ikke. Nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske
0: blod. Hermetiske blod, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han ikke si det godt?
2: Nei, han sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt en skam med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandane på konsert nå. Det er ikke lenge siden, jeg var nå på Smokey da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt dem live, disse der? For det er noen dom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle laget.
2: Ja vel.
0: Jeg får jo rundt på om det suser, jeg vet jo, litt sånn stor om det suser, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokal og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokal er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, det
0: vet jeg. Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er de fornøyde deg.
0: Ja, det går vel i epoka.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Det var vel... spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke det.
2: Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tippet på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tippet på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også? Ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig.
2: Ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var silt opp til da.
1: Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva er det bra spørsmål om, da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, mener du? Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det er verre med meg.
1: Ja, det er verre med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
1: Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
1: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå kommet i ordet her i Nordfjord med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda. Veldig godt svar. Jeg kan si det, deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja, ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
1: Ja, takk sammen med du. Unge mann, får vi si.
0: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha
1: det.
2: Ha det,
1: ja.
0: Og da,
1: Ød.
0: Ja,
1: nå er jeg
0: spent. Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringer da i kveld.
0: 10 innringer, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter deg ut og bestemmer alt. Send bort det meg, det arker ditt.
3: Åh, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Oi, hva er det Jorunn vi har opp
0: det? Jorunn vi har opp det er nummer. Nå føler vi det i rekkefølge, så ring din. Nå han har kulen der ute. Og så, Jorunn vi har opp det, du har vunnet deg.
3: Sett et kryss bakom henne, du.
0: Jeg setter kryss der. Bill skriver jeg. B-I-L.
3: Bill. Bin.
0: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Inger Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva din lista er nå, da skal tro? Ja.
3: Den fremme før deg.
0: Hva skal vi da regne? God med det. En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendesetter. Napp i det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P.
3: Skal du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det er passende godt ut med havet det.
3: Ja.
0: Der fiskene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt. Så vet du det. Jorunn Berovde og...
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja. Da ringer telefonen ut, men det er Svein, og det var å begynne på, jente, etter sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra, det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, i Lutby, på stranda her.
3: Ja, nei, det... er det mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja. Hugge ned tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med lauefæren, bare vente til lauefæren.
3: Og så er vi gjerne vekk. Hæ?
0: Skal vi trekke opp at det? Hvem? Ja, det var jo Inge ringt inn og sagt at vi skal trekke opp at det. Det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg ni.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da har vi kommet til mål, Vika, eller?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
3: Ja. Rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdigheter, det da heter.
3: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er med... Det kan være glad å slippe å se oss ut.
3: Du!
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, når vi var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i Sogn, du mener.
3: Ja, var det i Sogn?
0: Ja, ja, men det er, altså, de er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja, ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvise ved Hanne Krog.

0: Jeg har bort en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er ikke helt sunn, det er nok ut til mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt hva som er så kjekt med å fare rundt og spille og underholde? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa der, man må sitte i en stol hele tiden. Lasse Stefan, så er han ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alderen som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har jo, han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det
0: er... Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli hose og ja, gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var da jeg var liten. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år. Men det ble mer sånn kristelig. Vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert, på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil gjøre.
1: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe, egentlig. Takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart. Så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da. Men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og...
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarter pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da. Det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe og jobbet alene, men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lyser i øynene.
1: Ja,

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda, får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer i best alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får kjans å danse, det er gjerne. Summering kan aldri lite føre seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Så da er vi helt på den litt. Masse turer har vi gjort det. Ja, det er veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Svinger noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fingre forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dukka. Dukka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Ute og fløge, jeg passer barnebarn.
0: Men det er bestemøre, alle tre det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Ja. Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtter oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekka her vel?
2: Ja, det var dine vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Sitte den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av hele her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg i går, da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, og ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsette med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke. Arbeid med sjømerke. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Når vi setter opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekunde. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er alt.
1: Men litt ansvar med det de gjør, da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn, det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter Sætre. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er det innrapportering av det, så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa til det, det er kun hjelpemiddel ditt. Skipperen skal vite hva det er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatten, du har ikke sett opp noe merke ut her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det är ju det Nordeuropas djupaste vatten.
2: Ja, det var 514 är det där på det djupaste. Och här är fossilt vatten ned på det djupaste. Och det vart väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där, men jag har en historia om att det, här var en kar i området här och så lagade han något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten och hade ingen något glasperle i Kordobo. Och han är den enaste som fick lov till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för dem, men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist, var du då för 28 år sedan?
2: Jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det, så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen vill. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det var det mycket dansing här. Vänende här, käraste heter det väl.
1: Men du fann kärleken nu i din äldre dagar.
2: Ja, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Märker du att du pickade lite extra då eller?
2: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med, men det var många danser efter det. Så... Sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i dansa bägge två, stämmer inte det?
2: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Och jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Dansen är, ja, sør, ner mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så hon är väl i arbeten ännu kanske?
2: Nej, hon har något att göra. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun ser noe her da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
0: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den karen der da?
0: Hva sa?
1: Hvorfor ble den just den igjen da?
0: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja. Så,
1: Det er bare 2 år siden.
0: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg de ha med dere også, det.
2: Ja, det er... Jeg er med chipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier, en par som røssel. Det är 3 terrier än jag. Den som jag hade det förriga hade den varit 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och vart dräpt. 15,5 månader, men fick tak i samma sort ändå efter 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han varit 3 år nu i oktober.
1: Campingfolk, vad är ett slags folk?
2: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Når du helser på og prater med alle. Alle liker å prate. Og helser på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg kan spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det gjør vi, så det. Men...
2: Det er jo dansemannmusikken, så er det likaste. Lettest å danse til. Og det er noe denne her bygda svingen og sånne ting. Og det, bygg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de?
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
2: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske, ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det? Tidligere kirkesanger.
2: Nei, jeg er like godt å synge, men vet du... Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg har faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eiebruk. Den er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på te-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Kan jeg ha en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der... Jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretning her i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Fosnavågen, det skal ikke vi...
2: Ja.
1: Hva ser vi kjæle på en fra Fosnavågen, en fra Øst da? Nei. Det er mer penger ute i Fosnavågen.
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: det støder det heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten ha rett med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel så fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfunnet, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jobb i det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Da plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høst måned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i atta, så gjør man. Men det, tiden går faktisk av forere og forere. Hvor er det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal jeg opp på Sunndalsøra hos Svartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har nå flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også i dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand da?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært stallet nå når vinteren kommer.
1: Men du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterastet går med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men... Og av og til så dukker det opp igjen. Men da har du hatt i seg noen tablett igjen, så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen, rytmen. Men Det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså hvor leise skal jeg leve nå? Ja, hun så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, ja, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Ja, men ikke det, nå lo hun godt her.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunnen, han løte bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
1: Hvor tid skal du stå på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenkje.
1: Er du sånn som har stått og finner noen plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg fer ikke på dansegalla for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
1: Men hva til skal vi gi dansegallen her i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjørende mye av det.
1: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så vi sier at det, du blir noe så glad i sjelen når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. Jeg liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Ja, han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi, vet du.
2: Ja, det er vi.
1: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo hadde... Jostein Mo, Jostein Flo, sier han. Det er på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi pratet om løst og fast, og så en samtale skal være. Vi skal spille et par... Vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
3: Ja, det var planen. Vi har en eller to sånger. Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

0: Det var den. Ja, var du på ditt beste der, på topp av karrieren?
1: Ja, jeg vart vel ikke noe mer enn dette da.
0: Meter, jeg er imponert, jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei, jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du, hva er det for noe?
1: Dette var en springende.
0: Litt målspent, hva er det også da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvsta ifra.
0: Ja, det er fine manche, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, ja, det var.
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet så fer over skjermen her. Har du instrumenten da?
1: Ja, ja, ja, ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Riggen har stengt på. Det er ikke noe, det er ikke noe... Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her da.

0: Er du flink å variere høgde og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den er fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her er kritisk 25 år etterpå altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noen grunn til rent, men da skulle det være en hel del dubbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Åja, så du fusker litt i faget?
1: Ja, det har jeg nå gjort alle i dag.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger, vet du, Anders Ohen.
0: Anders Ohen, hva kan vi si om henne?
1: Ja, det var en spillemann som bodde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne da?
1: Ja.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet frem og fjeset frem. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjue folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men bort det, det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det, det må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg er nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for ja, rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjennom litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling. Jeg reide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gløppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldandel, så er det ikke mer enn 14 dager til. Ja, det... Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Hvordan klarer det, da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er i TV2, hun er vel...
1: Hun er vel... Fra
0: hun som styrer veiret.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan? Ja, hun styrer jo mye av veiret, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men de får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynte på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer, tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva er det heite?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 30. Olle Jensson, det er fant.

0: det var litt rar. Husker du hva det programmet hette? Bit for bit, bilde for bilde.
1: Ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at og nå var det konsert, to av og tre av. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet selvfølgelig alle disse årene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, tre år minst. To år er større enn det.
0: Ja. Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du se, det er sånn mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og disse, derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, der er forskjellig sånn der.
0: I bobilen har du vært 12 volt, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste da?
2: Nei, ikke noe. Jeg har rett og slett ikke hatt tid da, og dessuten har det vært så dårlig vær at det er knapt nok hatt lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på, som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Ja, 63 år siden, med andre ord.
2: Ja.
1: Flinke har du rett, hva er det igjen du?
2: Ja, det må vi kunne si, det er rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe selvfrukt.
1: Ja, men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
2: Jeg...
0: Det var vel president som var skrevet noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsten da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilovolt-linjer ifra Øksnelven og over og til Tussa.
0: Åja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnede det. Hæ?
0: Ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygde kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var sluttet at han var skutten.
2: Ja, jeg... Vi satt ned i stovene og... Det er noe hund, hva vi gjorde på. Radioen stod noe helt sikkert på, men han bestefar hadde på sin radio på loftet. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Han var umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg på...
2: Ja, i alle fall sånn på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
0: ja.
2: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, det var sånn Kennedy-klanen en stund der.
2: Om det hadde gjort hele veien.
0: Ja, det
2: hadde vært et godt støtt med deg. Det hadde vært han og broren og...
1: Ja, husk hva det var der.
2: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted?
2: Han,
0: hva er
2: det? Ja, det var
0: Ted.
2: Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle amerikanere har klant i navn.
0: Men vi kan vel si det til det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja... Det var ikke så aktivt gitt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til. Det var jo... Far, det er så deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det da.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så. Det var det. Og, jeg vet ikke, han hadde noe litt laks da. Det, altså, på siste holdet så tar det vel to bunker. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde en litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som en røysekatt.
0: Han syntes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte fem skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skyttet?
2: Ikke så veldig mye, men det... Det her skottet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det yrket som jeg hadde valgt, det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Det var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
0: Ja. Noe jeg har lurt på, Lars, på båten er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til luftskytebanen eller skytebanen?
2: Ja, vi hadde luftgevær, og alt forskjell, det var noe, ja, det var noe en del skyting på skjeve, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noen sesongtreier som så ut som en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønne flaske. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lands for blink.
0: Nei,
1: det tviler jeg ikke på.
0: Men Fjorda Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stångskaut dig.
2: Ja.
0: Skrev dig. Det är ju egentligen en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
2: Ja, samma det.
0: Uppe att det kallt inte.
2: Det är det.
0: Så kan det gärna. Ja,
2: det är mycket rart det Fjordbladet här för oss. När det är där. Ja, det är för exempel att när båtarna kör in och går i böjan, då går det till kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, det er. En tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, når du kommer inn på det så er det sånn der... Pant og pyntele, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men Oskar, vi var med pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unda. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var helt rett. Då, Lars,
1: då Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har du noe alternativ, da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985?
2: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Det var 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Odd?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: litt for galt. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
0: Hadde vel du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja, det er du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Og da Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det varte så lenge at de kaller det Ford Cortliva.
2: Ja, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja, det var, altså, men det var jo en girkasse på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 men, gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Pluss reverse, ja. Og fri.
1: Og fri, ja, ja, det er det. Ja.
0: Men kjører du over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var harde du.
2: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså på midten i veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy den.
0: Det er en ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, så er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge første giren og helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebratt.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som har stått på tvers der. En vaskebratt, og så bare gasser deg på, og så...
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva jeg styrer med.
1: Men er du interessert i Håndalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke så greier jeg noe å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noe bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja, ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. Ja. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er Ane.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja, vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Er det en sunde forbikjøring?
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: lurte deg godt der. Inn til siden og sakte pen, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkort, det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein
1: Sund. Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det høflig sjåfør. ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg er svulten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe, hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svulten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg, da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kvelds.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett,
1: ja. Ja, vi skal inn og det. Du men, har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd, denne.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld. Og du er?
3: God kveld. Jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, har ikke du etter, da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja. Du vet, det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med det, skulle jeg si.
3: Ja, nei, det er ikke hjelp i noe annet. Så det får du bare ta det, ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja, da. Det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply.
2: Åh?
3: Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inne, ja. Vet du hvis det
3: regner. Jeg helder meg inne, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men du også heter sydvest, da. Har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er godt plagg, det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt, da, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker. Da får ikke det med halsa i hvert fall.
2: Nei,
3: du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det er flere enn vi aner.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Åja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Åja, og Sonja.
3: Ja, det har hon, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hon har ju bostad samma dag som Jon.
3: Åja, ja väl.
1: Väldigt bra. Men sammanhanget är omtrent då.
3: 2 juli, är inte det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Uppe en till.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja, hon har... Ja vel, ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk
2: noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det at... Det var ikke noe at du kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie. Dette,
1: da?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller jeg får det god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Da får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det utenda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det er 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så, vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja, andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var i det nå, når han
3: ja, ja.
1: Dukket opp igjen. Men det har sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Sa jeg det? Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med disse som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja, ja. Det er noe vi hin og det. Det er skinn og bein, men også muskler.
2: Ja, du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke held.
2: Nei, flott.
1: Det har vært ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det har vært ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Rondalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver
1: jeg. Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet et nei her, bak navnet
3: ditt. Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg må ha sikkert fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke, Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Morsjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller?
2: Ja, når det er damer, så følger vi med.
3: Ja, ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, Gerd. God ja. Helg. Nå fikk vi litt
3: resultatservice
1: også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det kanske kutter ut.
1: Vet du kutter ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du vill fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 58, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärtbarn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärtspörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk, og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldrid?
1: Ja.
2: Eldrid? Jeg er
1: fullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldrid.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er jo også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hør du?